0: ET Winyo O Radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.

0: Omar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimara me pacho
1: pimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela
0: ah iro ka kamu pene iti winyo o radio.

0: ar me pacho
1: iti iño o radio piyong chun kere wer kwaro
0: piyong chun kere wer kwaro
1: pimara me pacho
0: pimara me pacho
2: iwan lang yo biru tela ah iro ka kamu pene
1: iti iño o radio.

Amatukong. Agotum, Mirgotum, Kiragotum, Gogetum, Kagoyatum. Ahem,